abuya zendide si moja gaso vojet zundu es si shmi bela non je gredi zambi moi para mi.